घटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम् गृहमन्त्री अमितशाहः वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रिकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतमस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना सप्तवादनतः आरभ्यते यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्ररीक्षां कुर्वन्ति येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा चण्डीगढ दिल्ली पंजाब बिहार छत्तीसगढ तटीय आन्ध्रप्रदेश हिमाचलप्रदेश ओडिशा राजस्थान तेलंगाना उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोपकैः पराजितम् अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः